0: Точное время – 10 часов утра.
1: Radēja Alise Plus piedāvājusim nedēļas jaunumu apskatu latgalīšu valodā ziņas bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Meksikā šonedēļ ar skaistu ceremoniju dančim i popzvaigznis Šakiris uzastošanu Mehiko atklots 2028. Gada pasauļa kausa futbolā. Lai gan svātki pulcinoja tilkstūšam liedzitieju, orpus stadiona notika arī atsevišķi protesti, kur mūsu demonstranti vērsa uzmanību iz iekšpolitiskom problēmam. Zīmeļ Īrijā, Belfastā šonedēļ bija izvārtuši leli pret imigrācijai vārsti protesti, kas porauga vardarbībā. Pēc uzbrukuma kaidam cilvēkam īlos tika dadznotis mašinas i autobusi, notika sadursmis ar policiju i uzbrukumi ākom i uzjāmumim, kuri mūs dzēvoja vai strodoja imigranti. Amerikas Savienotos valstu muitas i rūbeža apsardzes komisārs paziņojas, ka Donalda Trumpa īcrāto sīna gar Meksikas rūbežu tikšūt pabeigta līdz 2027. Gada beigom i tiks aprēkota ar modernom elektroniskos novārošanas īreicam. Pasauļa akciju tirgi pīkdiņ pīdzēvoja kopumu, komēr naftas cenas krita par vairāk nekā 4%, reaģējot iz Amerikas Savienotos valstu prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par īspējumu izrovīģi sarunos, lai izbeigtu Irānā karu. Tas ir radījis cerības par svarīgos kuģošanas ceļu attaisiešanu. Beļģijas galvaspilsētas varas īstoģis nolēmuši, ka no nokušo gada Briseļā būs aizliegts iznūmot elektriskos skrēriteņus. Šāds lēmums pamatots ar lielu nagadījumu skaitu i drūšēbas apsvārumiem pilsētā. Latvijas gaisa telpā šonedēļ pirmo reizi NATO iznicinotoja nūtrīce orvalstu bezpilota lidaparatu, kas bija īlidojis viers Rēzeknis nūvoda. Aizsardzības nūzare uzsver napīcīšamēbu efektīvi pīzalāgot drūšēbas situācijai. Centralos statistikas porvaldi ziņoja, ka Latvijā šogada pirmajā ceturksnī brēvos darbavītu skaits ir sazamazinojis par 8,3%. Latgulā šis rodietojas ir viszamokijas valstī, viņ 1,1%. Latvijas basketbolistim ir viesturisks panokums. Latvijas 3x3 basketbola izlase pirmo reizi kļiva par pasaules čempionim. Fināla spēlē Varšavā uzvarot Vocijas izlasi ar rezultātu 20-15. Kā izroda, Latvija ījam pirmo vītu pasaulē pēc mobīlus datu patiereņa iz vīnu SIM karti. Pagojuši god vidējis patiereņš iz vīnu SIM karti sasniedza 56,5 gigabaitus mienesī, par to līdzinoja telekomunikāciju pietējumu kompaņējas Teficient dati. Daugavpils cītūksnī pēc restaurācijas atklots atjaunotīs komendanta dors, teritorijā sakortotas pastaigu takas, atjaunotīs stodījumi i atsagrīzuši štreiz dekoratīvī lelgoboli, kas veidoja kompozīciju pie strīvklokom. Ekonomikas ministrija plānoja pordaļāt ap 1,5 miljonu eiro Latgoles turisma industrijas stiprinošanai, lai kompensētu turistu plūsmas sazamazinošanu, kas notikusi drūšēbas situācijas i dronu lidojumu dēļ. Daugavpils pošvaldība aicināja īdzīvotojus līdz 9. juļam nobalsot par 5 projektiem pilsētas līdzdalības budžeta programmā. Īdzīvotoju atbalstētos īceris tiks aiztenotas pilsētas budžeta ītvarūs. Lielajā Stropu azarā īlaisti 32 tūkstūšas leidacānu, lai stiprinotu zivu resursus. Pošvaldība atgodināja, ka azarā mokšariešanai napīcīšama licence izjemūt mokšariešanu nu krosta vai nu laivu pīstotņam. Daugavpils dūme īsaukusa projektu par pībraucamos ceļu atjaunošanu pie vairokam pirms školas izglītības īstoģam, izmantojot pilsātas budžeta līdzekļus. Būvdarbus īplanavots sokt jau šū vosor. Šos nedēļas nagājasi iz stiprīs vieži Latgulā ir radies būtiskus pūstiemus. Augšdaugavas nūvoda Bebreņas pogostā baznēcai nūrautas 2/3 jumta. Ugunsdziesieji i globieji ir sajāmuši daudzus izsaukumus, lai nūvoktu kūkus, kas apdraudēja infrastruktūru, ceļus i dzelzceļu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansēja mediju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Lai jūs ir mīrēga i skaista itē nedēļas nūgaļa.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом «Сталмец», давай.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.
7: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
8: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kāpēc atjaunīgā enerģija arvien biežāk kļūst par ekonomiski izdevīgu izvēli uzņēmumiem. Ja saules paneļi, bateriju sistēmas un pieejamais valsts atbalsts tiek gudri apvienoti vienā risinājumā, gala rezultātā elektroenerģijas izmaksas var būt zemākas nekā tradicionālajos piegādes modeļos. Lai gan zīmā saules enerģijas ražošana ir ierobežota, vasarā iespējams saražot ievērojami vairāk un izmantot pašu saražoto elektrību. Pareizi plānojot patēriņu un līgumus ar piegādātājiem, kopējās gada izmaksas var samazināties. Galvenais secinājums – uzņēmumiem nepieciešams pārēķināt regulāri izmaksas no jauna, jo enerģētikas tirgus strauji mainās. Un iepriekšējie pieņēmumi vairs nevienmēr ir aktuāli. Savu skatījumu par šo tēmu skaidro bijušais Latvijas Investīcija attīstības aģentūras vadītājs, šobrīd UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
9: Galvenais ekonomiskais pamatojums ir, ka vienkārši izmantojot atjaunojamo enerģiju, ja mēs skatāmies uz to visu dzīves ciklu un mēs pareizi saliekam visas iekārtas un pareizi saplānojam, tas nozīmē, piemēram, nu, tieksim, pieņemsim, mēs kombinējam sauli ar bateriju un vēl noreikinam nost automu piešķirto atlaidi, kas ir kapitāla atlaide, kad konkrēta summa no tās baterijas viņa kā piešķir kā grāmatu, ja? Tad mēs varam sarēķināt, ka vienkārši elektrība būs lētāka. Un tajā brīdī, kad viņš vienkārši ir Excelī sanāk, ir lētāk, tajā brīdī visiem viss ir skaidrs. Un tas, man liekas, arī tas galvenais pamatojums. Jā, ir tāda, nu teiksim, sajūta, nu, ne tikai sajūta, bet arī faktiski ziemā neražos. Un saule jāziemē neražo. Tas ir taisnība. Pišķiņi ražo, bet ļoti maz. Bet savukārt, ja mēs skatāmies, ka vasarā ražo ļoti daudz, un mēs vasarā elektrību faktiski sanāks, ka nepatērējam, bet izmantojam tikai savu elektrību un spējam noslēgt ar elektrības piegādātāju attiecīgo līgumu, kur mums, teiksim, vasarā un ziemā atšķirās gan tarifi, gan obligāti nopērkamie kilovati. Tad pa gadu sarīdu no klubā sanāk lētāk. Un jāsaprot arī tas, ka tas dēļ tā spiediena, kas ir taisnība, ir bijis milzīgs politisks spiediens. Un ne tikai mūsu, bet visā Eiropā. Un taļai varbūt tas arī citās pasaules daļās ārpus Eiropas. Tās zaļās enerģijas izmaksas ārkārtīgi strauji krīt. Teiksim, mums kaut kādās mēs skatījāmies, ka teiksim, bateriju izmaksas, jau akumulātoru izmaksas pēdējos tur trīs gados ir par 70% samazinājušās, tūlu pie tādas skaitļa. Un līdz ar to tas pieprasījums visā pasaulē, ražošanas jaudas ir saradītas, kas rada to, un tagad vienkārši ļoti strauji aug konkurenci, gan par saules parkiem, gan vēja parkiem, gan bateriju sistēmām, un līdz ar to tā cena krīt, un tajā brīdī, kad jā, es piekrītu trīs gadus atpakaļ, iespējams, tas bija ļoti dārgi, tad šobrīd tas vairs nav dārgi. Un vienkārši tas ir svarīgi saprast, ka tā, teiksim, trīs gadu atpakaļ vecā dogma, kas bija, un kas toreiz bija pareizi, šobrīd vairs nav pareizi. Tā kā ir jāpārēķina, jāsaprot, kā tad īstumā jāsaliek dienas beigās tie skaitļi Excelī, un jāsaprot, kas tur izsanāk.
8: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmumu UPB Nams valdes priekšsēdētāju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
5: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par

Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks.

0: programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radēja Alise Plus pīdovoja jūsim nedēļas jaunumu apskatu latgalīšu valodā, ziņas bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Meksikā šonedēļ ar skaistu ceremoniju dančim i popzvaigznis Šakiris uzastošanu Mehiko atklots 2028. Gada pasauļa kausa futbolā. Lai gan svātki pulcinoja tūkstūšam liedzitieju, orpus stadiona notika arī atsevišķi protesti, kur mūsu demonstranti vērsa uzmanību iz iekšpolitiskom problēmam. Zīmeļ Īrijā, Belfastā šonedēļ bija izvārtuši leli pret imigrācijai vārsti protesti, kas porauga vardarbībā. Pēc uzbrukuma kaidam cilvēkam īlos tika dadzinotas mašinas i autobusi, notika sadursmis ar policiju i uzbrukumi ākom i uzjāmumim, kuri mūs dzēvoja vai strodoja imigranti. Amerikas Savienotos valstu muitas i rūbeža apsardzes komisārs paziņojas, ka Donalda Trumpa īcerāto sīna gar Meksikas rūbežu tikšūt pabeigta līdz 2027. Gada beigom i tiks aprēkota ar modernom elektroniskos novārošanas īreicam. Pasaulē akciju tirgi pīkdiņ pīdzēvoja kopumu, komēr naftas cenas krita par vairāk nekā 4%, reaģējot iz Amerikas Savienotos valstu prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par īspējumu izrovīģi sarunos, lai izbeigtu Irānā karu. Tas ir radījis cerības par svarīgos kuģošanas ceļu attaisiešanu. Beļģijas galvaspilsētas varas īstoģis nolēmuši, ka no nokušo gada Briseļā būs aizliegts iznūmot elektriskus skrēriteņus. Šais lēmums pamatots ar lielu nagadījumu skaitu i drūšēbas apsvārumim pilsētā. Latvijas gaisa telpā šonedēļ pirmo raizi NATO iznicinotoja nūtrīce orvalstu bezpilota lidaparatu, kas bija īlidojis viers Rēzeknis nūvoda. Aizsardzības nūzare uzsver napīcīšamēbu efektīvi pīzalāgot drūšēbas situācijai. Centrālo statistikas porvaldi ziņoja, ka Latvijā šogada pirmajā ceturksnī brēvūs darbavītu skaits ir sazamazinojis par 8,3%. Latgulā šis rodietojs ir viszamokīs valstī, viņ 1,1%. Latvijas basketbolistim ir viesturisks panokums. Latvijas 3x3 basketbola izlase pirmo reizi kļiva par pasaules čempionim. Fināla spēlē Varšavā uzvarot Vācijas izlasi ar rezultātu 20-15. Kā izroda, Latvija ījam pirmo vītu pasaulē pēc mobilus datu patiereņa iz vīnu SIM karti. Pagojuši gadu vidējais patiereņš iz vīnu SIM karti sasniedza 56,5 gigabaitus mēnesī, par to līdzinot telekomunikāciju pietiekumu kompanijas Teficient dati. Daugavpils cītūksnī pēc restaurācijas atklots atjaunotīs komendanta dors. Teritorijā sakortotas pastaigu takas, atjaunotas stodījumi i atsagrīzuši treis dekoratīvī lelgoboli, kas veidoja kompozīciju pistrūklokom. Ekonomikas ministrē plānoja pordaļāt ap 1,5 miljonu eiro Latgoles turisma industrijas stiprinošanai, lai kompensētu turistu plūsmas sazamazinošanu, kas notikusi drūšēbas situācijas i dronu lidojumu dēļ. Daugavpils pošvaldība aicināja īdzīvotojus līdz 9. juļam nobalsot par 5 projektiem pilsētas līdzdalības budžeta programmā. Īdzīvotoju atbalstētos īceris tiks aiztenotas pilsētas budžeta ītvaros. Lielajā Stropu azarā īlaisti 32 tūkstūšas leidacānu, lai stiprinotu zivu resursus. Pošvaldība atgodināja, ka azarā mokšariešanai napīcīšama licence izjemūt mokšariešanu nu krosta vai nu laivu pīstotņam. Daugavpils dūme īsaukusi projektu par pībraucamus ceļu atjaunošanu pie vairokam pirms školas izglītības īstoģam, izmantojot pilsētas budžeta līdzekļus. Būvdarbus īplanavots sokt jau šū vosor. Šos nedēļas nagājasi iz stiprīs vieš, Latgulā ir radies būtiskus pūstījumus. Augšdaugavas nūvoda Bebreņas pogostā baznēcai nūrautas 2/3 jumta. Ugunsdziesieji i globieji ir sajāmuši daudzus izsaukumus, lai nūvoktu kūkus, kas apdraudēja infrastruktūru, ceļus i dzelzceļu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansēja mediju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Lai jūs ir mīrēga i skaista itē nedēļas nūgaļa.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņiela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņiela 28.